0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Revico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fugetke Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Sambala limbi na watachi bongi tenza sangu akia kumunga na mbagi chiko ntunye ima sangu na ligo chiparfete iji komese iji ibarala
17: ibarala Ursula Merveille Mivala ibarazukwe na pekoti fangomi wa kwati Swiss nga na mini turugu tibe Afrika faka nduru na kite kondroti imoro akindu kwa dingo mwanga timagiti damarasi ya tenetenetzi zingo mini kapati bimengo ndo titine ainga suwa kinagunda chikwaleni na kimeni tingo teresi ya kibagi gilaso na popoti ya kotazo tibe Afrika nga na lasu akiti Cameroon akina pekoti si ya turugu tibe Afrika zingo mina mboko tia turugu tiko kondroti Cameroon mga tiso abatene alaga ala sarami na kapati bimengo ndo suwa kinaligi nipepe na be Afrika na mbagi tipe kadu zaki tamlango yambasi angbala kwa kpale mangatia wadengo buzi ya kigina nuti legi tene tindi muti nzangi chala suwa kina gichingu bala kona nalimi yombe ya walila abamara ki lakwe na pasati tene ala wala ligi chiguna mbeki Abidjan na Côte d'Ivoire
16: Nalita sangu nisu aki meni kotongome teneti zingo meni kapati beme ngondu na ndo gbelengu banga namba giti damara so aki na 75 kilometro jibongi.
17: Ta tene yursila ifanala so na biko se soa on aki amena zunango mena mboko tala soa de ingala pepe si agasara meni pali na ndo so aki gi monsoro tu iti si se danamba giti kile kodroti mbango karier so aki nali giti damara la na pekoni azam mboko na ndo ti minimo lingeti kodroti suisu luki sara kwa nal ti teneti ya monsoro tu iti si se gana meni turu guti be Afrika soa ki serjon chef la na pekoti soa zama mboko na ndo tala waragi kwa tala na kile kodro soa ki ti imoro na dawati akwali soa ki ndo kwa dingo wanga ti damara siya fatene ti zingo kapati bemengo ndo ti tena inga soa ki nagunda chikwale ni ndaka nabagi ki wadbingo tena ndo tazo na yati oku mwanga ndo kwa dingo mwanga susi ya kunda na wabi Afrika ti tena ala debe tala ima Josue Obolo Buyande Besonsu aki armando ya mengi biti tena armando ya ngindisi apika singa na lo
18: apa c'est l'homme des accompagnés, un pasteur, un directeur, un gendarme, voilà, ils sont situés dans mon intérêt, à ça que, à la pierre, à la poignée, à la ligne. Là, c'est la moule de la, là, tout, tu comprends, tu es tout, à la dame, à bord, à quoi, à quoi, ni tout, c'est sûr, tu es la à la, na, na, na, na, quoi, bon, donc, il est pas passé, là. La menace du soir, c'est une, là, oui, toi, tu sais, là, t'as la, la main, là, ils sont là, t'as la porte. Donc, il dit, en fait,
17: ngana na lutite nelo futa mini nizasu mwone kwa kekutu uku ti nizasu kutama na Be Afrika imateni mingi na ndoni na yangati Kristo Roi Jordan Badingwi
19: na lege chimbeti dengo manga so afatene akpali so abagi gina kete koto bobele so akinachi ombela poko ayeke mini tene ti mbanda si agana kpali so loso si lo wakwa lo yeke sigilani na wali ti loso si abitene na ndö ti lo na dawa ti akpali so loso si abitene na ndö ti lo statue nevo melema si amungombe ti koto ti tene lo pikani na ndö ti lo so si lo yeke sigi na wali ti lo na ya ti dengo manga so apikango patara abagi hinga ngu mingi na poko ti so si awadengo ngbanga na iri lo ti tene ama lego ti lo wali ti lo so si aga na lo ti tene ade ngbanga na ndö ti lo afa tene lani ni ye ti dida na ye so si asi pepe ayeke lo so si lo wakwa si lo gbuni na ngangu ti tene lo so aliso ti kubu na ni na ya ti mungo tënë ti lo kota wabingo tënë na ndö ti azo si amu tënë atene alingbi si akanga lo so abitene na ndö ti lo tënë ti so lo fâ zo si alingbi akanga lo na kanga ti kpo na kpo na ya ti mungo tënë ti wabongo koko ti lo lo fa tene lo so si lo sara ye so ayeke mbeni ye so si lo bibe ti lo na ni si lo sara ni pepe alingbi si azi tënë na ndö ti lo hunga ti tene abigi kanga ti kete ngu na ndö ti lo na poko ti so si awadengo ngbanga gbuli ti ala ala kiri aga si abi kanga ti ngu balako na oku ti kua ti ngangu na ndö ti statue vo melema lango ti laso biko use ayeke gbu andeda ti tene adengbanga na ndö ti jimi gael aladum so abinga tënë ti kuâ na ndö ti lo so hunga kue si dengo ngbanga ti lo ayeke na popo ti adengo ngbanga ti sango mene so si andö ti tene azi anga ni biri na gbada ti bongi
16: mbeni sango ni so tedi ayeke ye atogu ti beafrika si aza amboko tonso na ndö ti ambeni atogu ti cameroun na so si ye ala ga na kete kodro gazol ti ayeke na kilometre mene ti contoni
17: ayeke na pekoni si ala azi ngombe na maboko ti atologo ti kodro ti cameroun so si mbeni ti ngingo tere ayeke ba gigi ndali ti kota ti ngingo tere so iri ma sango ni mingi na nga ti igor diaskin si na pa ye
20: na lo aposo so ahon atologo ti beafrika so ayeke bembendo na yâ ti kete kodro ti gasol so ayo kilometre omene na kodro ti cantoni na ndö ti sese ti beafrika nduru na tere ti kodro ti garambule na mbage ti cameroun azia amaboko na ndö ti atologo ti kodro ti cameroun so si ayeke bembendo na ndö ti sese ti beafrika asango so yeke na ni afa so atologo ti beafrika azi ngombe na tere ti atologo ti kodro ti cameroun so ala ba atene gango ti ala ndö ti kodro ti beafrika ayeke na lege ni pepe asango na mbage ti ndoko apolusu ti beafrika afa so ti ndembe so angombe ti atologo ti kodro ti cameroun angbaa na mbage ti beloko yahuba zedu mokonzi dagbata ti kunde ayeke fa tënë ni
21: amilitaire camerounais ala déplacé na côté ti alaka ala tranchi jusqu'à na côté ti ige ambeni kete ngu na mbage ka ala pango juka ge bon amilitaire ti ige ayeke mu garde ka tonganso amilitaire na ba ala wè awari ti ala e puis airi ndo na beloko aga désarmé ala amu peya ti ala e puis ambe ba recupérer na clé ti auto donc so commissaire atene ndö faut arémer ti ala clé ti auto na kiri na clé ti auto ni donc atue so amu na maboko ti azo na niveau ti beloko donc ala traversé côté ti alaka ala ga na mbege ti ige ti ga ti sara contrôle nda sa si atologo ti ge abembendo na ndö ti ala si abunga ala si aga na arme ti ala ayeke na niveau ti beloko
20: mbeni kota ti ngo tere ayeke ba gigi na biku awuse so na popo ti akota so ti kodro ti beafrika na gbi tënë ti ala so si alondo na mbage ti cameroun ti ba tene na ndö ti kpale so mbe na ngu seki use balako na ndö ni ota mango tere pepe na popo ti kodro ti cameroun na beafrika aba gigi na popo ti ama use kodro ti beafrika abi tënë na ndö ti kodro ti cameroun so afa tene lo mu ndo mingi na mbage ti beafrika na popo ti akilometre nduru na saki oko so si akangbi akodro use azia na sese mbeni kundu ti bemengo ndo na ndö ti tënë ti ma si ti si na lango ti laso atënë na peko ti warango tere so ade aba gigi pepe na mbage ti beafrika
16: ti kusala so aba tënë ti zingo abarrière so si ayeke na lege ni pepe ati na ndö ti ambeni ye so si ayeke nga na lege ni pepe
17: martial stem mbeti singa aini ayeke nyen mbrimbri
22: mbila ti gbia ti kodro so aza abarrière so ayeke na lege ni afa asara wisi wasara alingbi ti duti na ndö ti abarrière oko oko nga kusala wasara alingbi ti sara ye oko na lê ti lando ayeke ye so si kundu ni aba pepe ambeni asara wisi ni so ayeke daa andaka amu na ala pasa ni pepe ambeni ayeke na ambeti so alingbi ti fa na ala mbrimbri akusala so si alingbi tene ala sara pepe na mango lieutenant colonel judicael zoko kete zegbi so ayeke na ndö ti kamba ti kusala so ye so ayeke sara si ayeke nokpo akusala na ndö ti abarrière atâa ti so si ayeke na lege ni
23: so barrière ni ayeke légal sauf que na gango loge lo ga na ordre de mission ni bulletin de service ape désignation ni asara ni angbage na bureau ti alaka e ye ba so e tene ayeke désordre la tongana mlenge aga ti sara kua na ndö ti terain ge surtout lo yeke turugu so il faudrait que amu na lo ordre de mission o amu na lo bulletin de service e na ndö ni instruction so gbia ti kodro amu na ya ti décret ni so la yeke reprendre na ndö ni e peut ala ga sara kua na ndö ti barrière
22: na mango lo nga lege oko ayeke ye so si ayeke na ngunda ti akpale so mingi ti ala so ayeke hon na ndö ti alege ayeke wara bi na la na ndö ti aformalité ndende so si ayeke mu ala na ndö ti zingo abarrière so ayeke na lege ni pepe kundu ni amu nga lege oko ngoi ti tombela na ala so ayeke kpe na akpururu wala akutukutu ti wara ambeti ti ala nga na ti akutukutu ti ala
23: hunda na ala wesi ti tene ala wara ambeti ti ala o lo yeke ngada iri non lege ni so ge so ayeke ba pasida mingi non parce que ala wani la ye ti ba pasi na ndö ti lege ni tongana ala yeke na ambeti ti ala so mbeni agent oko ayeke merde ala ape ala mani ba wango so e ti mu na ala wesi la ala pikali ti ala ala gue paye ambeti ti amoto ti ala ti aidentité bon ala tene peut-être ayeke na province lege ti gongo ni ka ayo kete me ye ba eta asara e forme mingi tene aga
0: kanata keta kotro akasarani a permeta a identifier la zone soye ki daso a shona zako oge mingi ya tonala kena mbeti ake bale tala ingala epi fade ake zala ke onyamba
22: akapati tongombe la so ake zitene amulegesi ayapu akapati bemengondo nandoti a barrière tikire nagbeni tene tia formalite sosi ala soke nandoti a barrière ake sara natere tala soke onandoti legi
17: ikiri singila nala martial ifana la so lieutenant colonel judika ya lezoko kete zigbi ake geneti tila so
16: nga nambage ake ongoni yamba nambage tipeka du so ake nabanga tibongi si aga kwa bali
17: tatene ursula ake paling mangati so siya zoke kagi nandoti legi sangoti ondi avila bisayo
1: Gemolin bichiba akumba so akbara terachala kirikiri na terachilege apuspus abongo na akbacha inga na sese bali so asara sitambulango yamba agakpale awe tikbacha so soye kitambulage akitapande ti Deborah so lunga kolodema
2: embouteillage no sese ay peur d'aeta la rega dawa place na so gala kigala bichala kae a bien nata lo so kwa aga a gendarme tibala so le peur d'aeta la nae
1: atana soye kitambulanga aunda ngro bitene azali ti oyondo ti bali so
3: ando azana sa koni pende ando ne ka Mais pour actuellement, autour là de pays, il doit serrer, on va même mettre des tambours après, circulation, mon tambour est en boum boum boum, il y a un dana, il faut passer contre, il y a un sarri, il y a quand même libre circulation.
1: Si Franck soit qui botte au courant, le fatene, l'angondani, avec la guatati bégoua, Timalo, le fatene, l'ossi, le za, awa, d'ingobouzé aussi, avec sa kirikiri.
24: Mais bah, soit la bouche, quand le gazo, quand il mouffe, il mouffe de la mairie. Mais il y a un peu de chef, le défaillant municipal, soit la gare qui est bouillie. Motoso, à qui fallait aussi, quand vous la télé, les soins qui fait là, la piété la pégon si vous avez les gars libre, c'est des IO, mais il base aussi mairie à la quesa quoi, soit qui crée la télé qui a essayé de dire à qui a gagné la télé du auto à la moto à quoi.
1: Nadawati Pongo Nalichima Boko, je de Dieu d'Angula, soit qui m'a causé bata à qui retenir.
25: Bigouagamène Kota Centre, Azualundo, Nawango, Bimbo, Petevo, Agagé Kaina Bigoua. Proventi marché soit posé à Sarsi Mobazo et Nandoligi. Il m'a merci d'être bien de Kodro. Iwarando naati babati babati zanfetwan buna tisana marché na samedi so on izilige yambati gwenonika ipakatere titurene kwe ifadiso imba yata phase de nettoyage jusqu'à tomana aundia we parti ti construction gwenonande
1: idabecha so asara ngumingi mingi we si dagwata ti begwa ayke na kwale chu ormindo tiza awadimo buzida
26: aga demila we demila we
16: ngutya wangu unda litine mutinza ngitazo vuko tala sana ngutingu bala kona miombi na Cote d'Ivoire ki awa be Afrika ti wali si ya limbian de titene a tujinga na tingani
17: ifana la so ndi moni retona ni kikiri ki yoko aba marangwa la kwena magisi dwala so ki na Cameroon si asangu si warani afatene tonga na yiko atambula ligi ni ya kigila so sala limi titene ala wara koforo si amu pasana la titene ala gona magiti abidjan titene ala pika ndi mbosu ifana la kujo ndi moti aba mara akina dawati Kenya na bika ushu so kiga
16: ndi moti gere akizingo yanga ti yande mbuti kengoni ndalti super league so fatali mbiti tene aduti na bombari na lango kuti sina lango balako na mbasa mbala tinde so si apusu na dawa
17: tatene yursi la pusu na dawa ki bandi gigi na lango gumba ya tisi na lango balu seti yo konze sui kida si afatene amina gere tia ya mbala kuti tina lekereni si aina tambla nzoni dalini ima kuta wakua susu akibate na ndoti tine ti ngia cha wangorosu ala league de miso akibate niti super league la iritu la ki perior motime dongombe lukina singa titi une Nesto Punica.
27: I biati langoso a gendali sa mina gereta kusala ne parce que na bangonduti tentonga ne commencé ni na langoso ifa kozoni so a gereta ina tamula njona pendan la si tene bo ifo izakete langona ndoni si tene amuna ilege ileke gereta kusala ni konzoni si competition so idwati lekeni na kodoti bombari a tambula njoni bi pense ki commencé competition ni na bombari na le 9 si tene unzi na le 20 et donc tongombela si a geti tene unda la popula Chanti bombari a maseka a bumbitin de moti gere so kwa ke na bombari ti tene vraiment a la mobiliser tereta la ti tene a la accueillir kota ndimboso si boti tene et pikani na bombari je pense na super league et que ken tene toujours na club ina la ki communiquer et me pense fédération a mu maboko na club ti super league donc on peut aller que dans d'après et ndimboso ke tambura na ligue
16: ni uzi ndimboti gere na kodo wande ya ki a lango lango se ti kamuchu mocha wa wali tazuvu kosembala kochugu na bati Maroc
17: tata nangunga gumbe ya tibiso Tanzanie na le na Côte d'Ivoire na okongungani Burkina Faso akipika ni mna dawati Africa team Mongo ya beta la biri Senegal na Maroc luti parambagi na magi ngasi ya ke bumbi so ya ke ti Algeria si ya ke natilo kinyangu sena para ti Faso ya ke bumbi so ya ke ti Algeria ngana bumbi ti Maroc si awara passa ti gwani na quart de finale. Akuta sanguti na uzi tonga sosi ngila sofale la mani.
16: Ala wa yo pe ile katarati magenati.
4: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kunduti stop ateneti da fono non deke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
4: Stop Atene, mbeni pia lusi da fono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
6: Radio Ndeke Luka. Gene eti da fono non deke luka.
16: Na soa ki lieutenant colonel Judy Kayel zuko kete zibi soa ki nandoti tambwa chi kusala soa mulani anga nani na ngune ina lango baluse na kotin de tilengwa titene abemindu nandoti a barrière sociale kana ligue ni pepe nani lokia tena unda chi marcia steven bitisinga
7: Lieutenant colonel Judicael Zukukite Zigbi Ibarala.
8: Ibarala wagosinga.
7: Ingause titiongo birana barrière sociale kana ligue ni pepe na noti mingi cha barabara chikodo ti be Africa. Bidis na lasu ilimbi tene pekota ku sala tala ala wa pekoni zoni.
8: Ko zuko mbi ti kire msingira mingi na wagosinga sola muna idi ti singa ti tene tene na mlenge ti kodro ma i mangati ku sala se ki sara. Ku sala na tamana na ligue ni ma da sa tamana ligue ni kwa pe parce que tonala ba mbeti ku tambeti sosi ku tazo ti kodro prison de la République a suma bokolo na gbeni Atlantique. Namlengeti ko rata mula yamba akati tena sarangasi amlengeti ko rosa ke sa kusa nducha barrier su ala sara osi singi ngali na tikesi ita donc nango iso itete na muso ade tambala nduti sisi ti RC ya kwa pe me ambena kusa na conseil tambala na legeni ton tsora wana bana iso isara kwa izi ambena gbagbarani ibu ambena zu ambena kusa na ke guna legeni me ake guna ke legeni tu na yeni su kwesi na ti dekreni su agana legeni awe bati sura petene a yeni ya atteindre objectif
7: na ti tambla ti kusala ti nga use su ala zama mboko nando ti agent ok ala zia barre ok tela mo lingi ti kodro inga nzuni piko ti kusala sala sara
8: na ti kusala su sara si londo na mbai ki igwembi bombari igwembi beloko ona ta agba kodro tona grimari ona agba kodro tona boire su izi a barrier so akina ligi na pe balako nako izama mboko nando ta zukwe balako na mrambra me azoni kwa kigia agent pe parce que tona la ba ketembila su kozubiribia asuma mboko na geni ahunda lanti tene même amlenge ti kodro sa ke tambra lege si a ke livre territoire na acte ti corruption il faudrait aussi a ke sanctionner la ngangane la tona na ba ina la ici na niveau ti bosembele ou na niveau ti yole i zama boko na ndota mena ninge ti kodro so sina leti ala inga chala pala gati mungi za ti tene amuna amlenge sa ke sara kusala na ndota barrière igbuala inani igbu a agent wala itati sa ke sara kwa ndota barrière bala kono ku so na yana la ke wara a douania ki da ala ke wara il faudra que dans la guerre la police, la guerre la gendarmerie, donc la guerre itatine dénénéné la chance il boit là c'est un coup d'ati que dans la tête on a essayé
7: sanction tient là qui bien est dans notre là à qui n'a les gitiers de Gongbanga ou à qui n'a les gitiers anti à qui coupe ça c'est qui bisingue dans notre lande
8: que t'as mis là sous cause de l'église sous ma voix qu'on a gagné tombé sur le téléphone à la guerre a failli m'ignorer a fa foot ni nani et puis a failli soit dati sarani a tche soit que a foot tout tissu voilà choni sous c'est ita sara salingi du gouna nangbanga à la soirée gouana nangbanga na tissu nga si a ita sara si a limiti tene na legi ti kwachala koutambe cha pika katia na legi ti kwachala soit la ki sara kwa kida voilà tia ita tia trugo si si ton afana yana tene bon a limiti tene a zika mbatala a kida aussi donc na ya tche ya kete mbilani sou fada koutazo a ke bani tissu voilà a kwa gouana nangbanga tissu voilà si a ke bagi na legi ti kusara sa zona ke sara aussi na chaita ti songasi iguala fade akutazo ti kodro akebani fade ala ke kirite na pokuni
22: ibala sa kusala mingi me batunga na ki ona ndotam na barrière ni amema pratique ni akikire par exemple ti barrière ti yole souci na kirangoti akira zama mboko na ndoti minzo nusu na bango ndotala ni saling bilisa ta ma cha pale tonga sutunga na la on akira bayi ki na pekota la pe
8: non ipete na yinsko la kira pe ala bayi tambula mingi na ti nga use ala ba mofagika ako souci asi et donc ka soasi so na leti mwe ga ici iwara i vérifie to iwara itanawe i zama boko na ndochulu e ke gunalo ti tene akutazo ti kodro abani par rapport na tene ti mpeti subite fanamo nyela ali mi tene asara na ndoklu na ita ti so iti fanala so akutazo ti kodro aunda ti tene yini so aluti biaku biaku ti sara si amlenge ti kodro atambula yamba to lala ngwa ti sara gya mara ti yini so na nivo ti brigade e ke ande na ngangu kwe so akutazo ti kodro amuna i ti tene isara kusala ni si isara si yini so aluti biaku biaku
22: ibanga lege ako so na ndo ti amena barrière so a agence sociale ligne biti dosion ta barrière na paiketa ambeni so ala kinga na mbeti so amuna la kwa ti sara ligne biti sara na ndo ti barrière ni pepe na bango ndo ti ala kinga ngunda tene amungi za tia ta mwenge ti kodro mingi apa ya mara ti ango botonga so
8: ma wana ke ti so to na i si ke ba kusala ni so amena yini ibana lege ni kwa pe amena ndo si la iba ke amena itani ala gana mbeti so si amule ke na ti sara ngo kusala na pe bien que barrière so la ke sara kwa na ndo so ake barrière so si ake légal mais ala gana mbeti so si amule ke na tene ala sara na kusala na pe igboto mecha chef sara mingi tene ala katiga amuna na mbeti so afale ke ti kusala sara da ti sara lo da sara kusala ni tunga ne e kusala sara da ti sara so a da ti sara gen ton ti so biati kodra tena tena ti dekre ni so ton lo ke gendarme wa lo ke policier wa lo ke oui fore wa lo ke douanier a ki ki tene ni so la lo da ti sara na kwa wa iga isi ala iba tena na maya ti kusala ni njo na pe yala ba isara iso ayira tene pedagogie fana la lege ti kusala da ti sara ni e ke pika ande li ti ikona ni voti brigade ti tene ikiri vulgarise wala i mwa mbeti ti kusala ni so décret numéro 23.149 du 6 juin 2023 sous ou arrêté numéro 006 du 20 février 2024 sous ti kabina Italie tene alinga atene so ke natin beti sa sa kusala na lumina ni
22: iba nati tamla ti kusala so ala munga ngo eti tombela mingi na sa ipena po ti tene ala wa mbeti ala veninga na mbeti ti akururu ti ala ni isu na bango ndo ti ala ke mini ngo bo so si ake nokpo kusala so la ke sa
8: lege na la baso itati mbi wa go singa itambala isi ba mingi cha itaki na mbeti pepe imu wango na la mingi obato na mokina mbeti ape ajan kane na difficulté titene lo sara kusala na ndoti mo zo aki capable titene lo vo moto 600 000 700 000 800 000 francs me ti go ti paye mbeti na leta lo kitene lo ke na ngiza na ape e asara si bale akiga mi la iunda na ita mingi titene tonala e ti sara kusala ti debouze na ndoti lege ifo ala ke na mbeti so si amule ge na titene ala sara na kusala ti ala e tonala ke na mbeti ti ala so ala ke bale ake on so ajan ke merde ande ala ape e a permettre nga na itali tene lo ko lo wara nga ngiza sur ça na kusala ti kodro
22: iba aketambla na ndoti lege len ona balabala mingi akuta kpale wala si ala ti mi na ni na ndoti abare ya ndende so si onda
8: akpale ni na itali final so tonala e ona ndoti abalabala iba so akusala na adalu ti kwa pe amena ita ti ni adala maya ti kwa ni surtout na kote ka ita ti ajan adala maya ti kwa ni kwa pe ambena asara kwa na lege ni a chef ti ala ngo si ada ambena maya ti kwa ni kwa pe e ala ba e tombela mingi chaque fois ton ici il sera réunion donc il bouge ita il fana la poko cha kwani le qui sera dans ça na kusala ni so tena sera kwana le gini ya ita tiswa ki tamara ndo chilegi eh biti fana mo ita mo bana ti kusala so kusala ina syndicat cha ita tiswa ki tamara ndo chilegi kwa ki na ti kusala ni e ina le gina legi ala ba amene ita ke iri atere ba i abumbi na tene bi paye itere oui mais ka bumo mo ke infraction tena muna mo nginjani a futa na muna mo kitos mo paye mais tole tena muna lo nginjani zana bozu sula mo ida na nape
22: iba na ti a publication na ndoti a réseaux sociaux agba na terrain ndende mingi ti amoni nge ti kodro aza na commentaire atene akpale ni angbanga mingi na ti amila agbata ti kodro ti beafrika ala yeke sara ndi tongana ye na peko ti ahunda so ndende si amoni nge ti kodro ayeke su na gbe ti acommentaire na ndoti apublication so
8: i ta ti mbi me ti singa tongana mo ba na ti décret so kutazo ti kodro asu maboko na gbe ni aza na ndö ti kodro ti kue mbi tene kodro ti kue 93 barrière wala bale gumbaya na uta i sara kua mingi e gue mbi na satima tu na ti préfecture ti basse-côte igumbi na linjombo so ayeke na ti kodro ti sangambairi kuta agba kodro ti sangambairi igumbi na bon so ayeke na agba kodro ti limpende e tambula mingi mais ade e si na ndo ni kwa ape ndo so kue si kpale ayeke da e yeke si da ande akuta ti kodro ahunda atene ndo so kue kpale ayeke da i faut e gue sara kusala ta aita ti so ala ba atene ade e si na ala ape so ala gi be ti ala ape e yeke sika kodro na akono mingi e yeke sara kua ni yekeyeke e yeke si na ndo so kue ti sara si ye so akuta ti kodro ahunda ti tene amelenge ti kodro atambala yamba so aga ta tënë
7: lieutenant colonel judicial Zoko Kitezigbi ikirna la singila
8: akimbila nikir singila na wa gusinga
16: ndoti maginati da fonde kiluka da fonde serina timengo akifade lieutenant colonel judicial Zoko Kitezigbi solo muliti tamwa chukusala ati zingoni a baria sosia kenali gini pepe aki menu kapaso ni singo gazi yangani na lango baluse na kotin zeti lengwa son on deni luke vate na onda ti marsi a Steve Mbitisinga sa son manga nduruna yi na manga da fonde kiluka ilu chiketa anti mini kapa we fade mungalimbi izi kenala la mandu kwa singa chibanda tere.

0: salim bien attention de la fin de Keluka qui m'a dit tani wa tana de façon de carapanda tu pika en parana tu wango tinzoni duti izi na la titene ala mako singa sumu mboko chabo lina do tenche maingo na be africa
1: a tu ndi Keluka wango tinzoni duti ala tu bo amune wango ima
2: yapakara Chantal Soulange toi bena ibarala
3: bipara bomingi wagusinga
2: lango balota na akotinze tilingwa na ndotu dunia mobimba atabena waliti seseti afrika bibetsa na ndotu kota lango so etonga na
3: bibetsi mbi ndotu lango so akichi sosi avaloriza wali ake lango sosi akivaloriza na wali africain bangachi awali africain ala kena place ya langa aussi ala kwake awali ala doit occuper place so ala lingbi duchida
2: mais tonga na yela si petit aka kutalango so na tenetchi duchi ti awali ti seseti be africa ge na kodro ti
3: patene awali ti be africa angba legena angba ti yona ala kete mais bi banza so si awali ala ki na pekwape ala ki gutere ala ki pengba tere ala ti tene anigwe anigwe na devant ton ti so ambenya wali ti kodro wande ake gweda donc ni la awali angba ti tihi ti tene vraiment ala duti na hauteur ni tongana amba ti ala na ya ti ambenya kodro wande
2: me ka laso so bango ndo ti ainsi ala yeke ba na place so wara ndo so si amu na awali na yâ ti tënë ti dutingo na be africa na peko ti agba ti angu so si ayeke tene tënë ti autonomisation de la femme sango kusala yamba tënë ti nzia ti awali so
3: tënë ti nzia ti awali so place so amu na awali amu na e kota place ape amu na e place ape me mbi pensé place ni adoit e mu na e mungo ape e awali la e doit ti londo ti tene e arrache place so alingbi na e parce que mo duti mo kuma tene zo la asara place ni ti mo ga mo duti da so ayeke ngangu il faut e awali ti be africa e kpengba e londo na ngangu ti e kue ti tene e sara ye e revendiquer droit ti e e revendiquer place so e lingbi ti wara aussi ti tene e duti da ba gbongo li ti mbi aye ton so
2: me mu mungo maboko ti ala awali fade na yâ ti tënë ti maingo ti kodro ti e so ti tene amai tongana ti so si ambeni atanga ti andokua ambeni azo ayeke sara so mungo maboko ti ala mbilimbili alingbi ti duti fade na place wa
3: me e awali ngba na pekwape e awali e londo mingi mo hinga mbi gweda ti mu exemple par rapport na ndö ti tënë ti entreprenariat féminin laso awali alondo awali azingo awali ayeke gi ti tene ani sara kua ani kue ani sara ti tene tongana mo ba tongana koli amu maboko ambeni awali mingi aussi aye mu maboko ti tene aede na yâ ti sewa ti ala donc awali ayeke londo moyen la ti ala accompagnement la ti awali tongana awali ayeke accompagne tenë ti so mo ba e gue na ambeni akodro wande e mu expérience sika wali so ayeke débouze par exemple ka ti benin wali so ayeke débouze si buze ti lo amarché apa ye ti ti état ti kodro ni aya lo na nduzu amu na lo peut-être 3 million amu na lo jusqu'à 16 million non remboursable ti tene wali so akpengba commerce ti lo ague adevant lo ko embauché azo so lo yeke paye ala mais malheureusement na ige ede ti si na stade so ape mais malgré so awali akpengba ala yeke sara kua ti maboko ti ala ayeke sara ye so ala yeke autonome angangu wali ayeda so aussi ala yeke autonome mingi
2: tene angangu awali ayeke da bo mingi ti ambeni abibe afala so si amu ambeni aye na awali amu mbeni akota ndokua na awali so mo ba mo tene lutingo na ndö ni amungu ayanga ayeke aye so ayeke gibe mingi
3: bon adépend awali nyen adépend awali ayeke da et puis ambeni awali so asara ye nyen amérité ayeke ala gue ayeke sara kua ti ala alingbi na so adoit ti sara mais tongana ambeni anga ayeda so si tenë ti so mbi aye tene ka toujours il faut amu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut donc la femme qu'il faut à la place qu'il faut lo yeke sara ande kua ti lo tenë ti so ahunda na lo
2: mais tongana laso ala ye ti tene tënë na amba ti ala awali ala yeke tene ande
3: mbi yeke tene awali mbi tene ala ngba na pokwape ayeke mbeni komba e komba ni aye ti long alene e amama ni e doit ti tiri ngangu ti tene e prépare place na amlenge ti amlenge ti e ti wali so ayeke ga so ala doit ti wara nzoni ndo aduti na mungo wango ti na pasengo na ala flambeau na mungo na ala nzoni wango ti tene ala kpengba aku maboko ti koli ape et puis ala so ayeke na da ti dikongo mbeti ala continue ti diko mbeti ngangu ti tene ala wara mérite ti ala na legin.
2: Yapakara Chantal Solange toi bena itenala singila.
3: Aina biki na la singila wagosinga.
0: Emu singila mingi na la soko seke manga da fonde keluka da fonti serena chimengo. Wangu chinzoni dutisu lundi chimatonsu na dutili de wasi ya wali jibi afrika limbi titene. Amu aboko onda liti mbrumbu maingo chikodro si nandoni tonsu ikina na chimengi de kapachimozo kwa wasi mungalimbi. Igwe matene nina sango. Oza kanjumba.